در میان مراد آورید نفس امید ز وقت صحبت ما در میان یاد آرید سمنگ دولت اگر چند سرکشیده رود ز همرهان به سر تازیان یاد آرید نمی خورند زمانی غم وفاداران ز بی وفایی دور زمان یاد آرید به بکر محمد ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و آستان